0: House of Techno was and this will always be what these people need, Balkan people. We are more like, we need it.
1: D'être mort et enterré.
2: Znaš li koliko je bilo poznatih žena u istoriji?
3: Malo, beznadežno malo.
2: Pazi, Eva, da nije bilo nje, svi bi bili trube. Kleopatra, Kosovka devojka, Jovanka Orleanka, Laura, kraljica Kristina, kraljica Viktorija, kraljica Elizabeta, Emilija Bronte, George Sand, Draga Mašin, Marija Kiri, onda Emina, kraljica Frederika, kraljica Elizabeta, Sonja Heni, Jacqueline Kennedy. Šta bih teo više?
4: A je tu too much, tako Balkanjada, ono? Je, ne? No, se na redu, ono čist neki druzga. Veš, tako kao autorska glazba, ono. Malo bolj klasičarsko.

dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez.